ברכון ניזשון לוי מלאכי השולוי מלאכי אליוי ממלך מלכי המלוכים קודש ברכון ברכון ניזשון לוי מלאכי השולוי מלאכי אליוי ממלך מלכי המלוכים

סליחה, סליחה. מאיפה אתם באים? מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב, דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.

השיר והשבח לחי אלמים. When the shir is shevach, then it's l'chai olamim. Right?